rồi anh nhớ được cha các bà ở cha chị ở bìm chị ở mới ăn này ở cái cha nhà mình chỉ rồi anh nhớ à chị chỉ bữa nay thằng phụ mình này cô lo cha thả này xí đã có nhà phụ mình nên được có sáu sáu ở chỗ cô la ở từ lo sáu sáu cha thả mẹ rồi anh nhớ được thằng má anh nhớ và nó lo hè nhớ chỉ còn nhà nhà thì có lo ở là này chỉ là cái này phải thằng chú thằng phụ thằng chú mẹ anh nhớ nga ko ni ya ye ni le ma yu kha de ne ya jo me ye ni o ka ne na nga ma ne myo m du chi myo le en ne ma ye ni nga ma ne myo m du chi myo na sa tha ni wi ta yu ka cha ye sia he pa the tha ye cha wa che mai sa la nga pa cha sa pa ti sam kum pa cha sa pa ni nyu nu le khu na ko ni so wa to che mai le nga ye ni o na ye ni na ha nya pho na ko ni ku pho ko ng ma kho pho le ko e de nga lo ye ni pho ne na ko ni ti pa yu ya si che ko ki lo he le nga ye ni o na fe bu pho na ko ni so wa to che mai thì bây giờ sẽ chơi cổ kỳ lô hơn là ngày giờ nhiều hơn còn những cái mà nè anh cứ phong anh cứ xuống chỗ nè nghe nè anh cứ phong cứ phong nè nó hành nhà hơn là ngày giờ nhiều cái này tận đi mà ở khả năng lấy phải đàn em mà giờ nhiều đi mà khả năng còn đi nó na còn đi khử cái là ngày giờ nhiều cổ xíu bả la lo na một thì cổ na thay phong na còn đi hoàn sụp lấy ở cái là ngày giờ nhà nó na còn đi ngả loi giờ nhiều mới thu nai vô nhị phong ngày giờ cổ chơi hồi loi giờ nhiều ti ma kha na e ma ya nge ni ju na ku ya ne me ye nyu nga che me na ko ni ma nge ni ya ne me yo jo na ro ye nyu nga che me na ko ni ya nyim do le thai pho na ko ni pi ka tu na ro ye nyu ba se che lo ma e phu ne ko ne e ma ro ye nyu hu ko ni yo ju na ya ne me myo le if si le nga ro ye nyu le na ha yo su du na ha le la nge ang tu jo ne e le le na ha la me ye nya tu mi ne nga ji yo juna kulo ya ene me ye nyu na nyu ji ko ni le cha ga ji me ni le mutha ma ye nyu ko pa ma ke le mi na do sa ti byum le bi na ha ne le ka no nga ne le mutha ga le pa ene la ma ye nyu ko pa le mutha ma na adinya ni ga ne ga ji ro ye nyu thai pho na ko ni la son lao le nga ye nya ti kulo na da ma ye nyu